ipapa ndo panoda kuswatanudzwa mzana pasvika manje akitizana maqolo lawa ngabe Steve musaiteka Steve naye kaingoregedzera izo bichana musaite zviri violent adirira nokuda izo so kudai zisimukiro chimboenda pazi kangamika ncane pezulu

kusimudzwa nevakagarira kuti vange vachideura ropa, akutora midziyo dzevamwe dzavasina kushandira. Tinozvimisa zvose izvozvo, naika.

Umkhosi wadala washa ikhulukozi wenzayo. Bathi napa laba. Ngabizela. Nanga maphoyisa lobuyiselani ngoba kumnandi lapha. Jose ukhala maserini kanje hawu awuthiseze siphungula ubunandi. Singakhothi namhlanje ilanga elikhulu kakhulu ilanga leshaji. Kumele senze senza kanje. Mike yase ngathi liyakhuphuka kakhulu silehlise. Ngilehlisa mpisa laphana usifiso ncwane. Ekhamselo DJ Tira. Bathi alikho ikama. Alikho ikama elifana lelakhe. Yena ngubani umfeli nqangi? Usomandla. Unkulunkulu wethu sonke silapha emhlabeni. Unkulunkulu wezidalwa zonke zikhona lapha emhlabeni.

I encourage myself. Nyangwe zvikaoma sei, ndinoziva kuti mandiri hamuna modzi yekukundikana.